0: Teddy Swimsin, Mr. Know It All. Zdaj po naše, oziroma po programu, mora biti ura 6:30, a ne?
1: Ja, tako.
0: Se pravi, vreme ceste.
1: Dajmo.
2: Ajde.

0: sveže na Radiju Ena.
1: Tako prekrito druga će staj diši i gleda s drugimi ne ručmi.
2: Fihtari, kjer nagelni cvetu.

boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam nor, ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari. Pršu sam na idejo, genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela bambu.